Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica.

Slušali ste reportažu Srebrenica negdje na kraju svijeta. Tonski snimatelji Amar Karaman i Dženita Fakić. Muzička urednica Lamija Šeper. Autorica reportaže Irena Antić.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica.

0: Početak komemoracije povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici.
1: Himna države Bosne i Hercegovine.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dani sjećanja. Srebrenica.